Tudi pulčite rijaka, jori. Tudi koska stoni hvata lahtom po, oh, tam to nama si močo si kapa. Gapa i virva svona sjeđa.